Honorable, ngai mwamuli kulondola kalukano, tana apwebele ebeire ito